må tjene en til det halte mig. Jeg var nummer røde på pilo. En til sådan og fart. Han satte mig. Det var fartid. Nummer røde på pilo. Jeg nær sådan og fart. Han djævulerer din. Nummer røde på pilo. Jeg nær sådan og fart. Han djævulerer din. Nummer røde på pilo. Jeg nær sådan og fart.